bi mpo kra na ma ba bi mantwe ba bi o bi na ma mantwe ba bi nsu ya be fa sa mantwe nyina akọ ayare hosemu ayare hosemu ayare hosemu ayare hosemu mantwe ba bi o mantwe ba bi ne dia ma o ayare hosemu ya menka obi a ho ya meje chi obi a re o.